0: Magandang umaga Pilipinas, maayong buntag Bohol. Welcome na sa pangaigsoon sa inyong kinaham nga tulumanon matag buntag angin yung alaga da karon Biyernes mga higala. Apit sa 25 niining bulan sa Setyembre o sa kanunay atong mainiton nga mga pagpanimbaya karin yung tanang mga suki na tuntik paminaw din sa tundag bayan sa tagbilaran, mga suki sab nato sa atong mga kalungsuran, labi na diya sa itong mahal nga lungsod sa Luway. Kamusta ang atong 24 ka mga kabaranggayan o ingon man sa mga online listeners and viewers nga kanunay nakatutok sa atong tulumanon pinagi sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook. Ang uban nagtanaw nato sa DYRD YouTube samtang nagtanaw ang uban sa mga nagkadaiyang cable networks ng atong lalawigyang bulanon samtang naminaw sa banguban sa 1161 DYRD AM. Mga sanong maadyong buntag atong mga panghinaot ang tanan. Nasa kapis kay sa panglawas og positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanunay na ning kamot makahimo og mga dalaygon nga buhat sa rangkini makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bongbul isar magiguman kaninyo og sa kanunay. Bitbit ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibagyo sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer pre. Ako na siren nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
1: Dili pa pirmi man walay tawo sa inyong balay pre.
0: Mao lagi pre. Unsaon? Narbaho man ta.
1: Yun na pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
0: Wala pre. Magpagama pa ko.
1: Ay sus pre. Ang nga jud butang nimo na og mailbox imong butahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad pre. Manaay bill o wala pero sa akong hibal-an pre, matagbulan man jud mag-deliver og bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik amo mag-deliver.
0: Kunya unsa may laing pamaagi pre para mahibalut ta sa matagbulan nga bill?
1: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mobisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre. Nakadungog ko sila programa sa radyo nga pwede na dayay ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
0: Mao ba pre? Ni-adapt dayon ang Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat. Sweet to maligi ka ana pre.
0: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card. Sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung pili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalan pre, dili na i-appeal sa delivery kung pili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagpulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
0: Aw na aman na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yon ramanday kaayong pagsulbad. Pilip ko sa Bohol Water pre kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabagong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo na himutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga taga-Luon, kalapit San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kani maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
1: Buna mga kalaman tayo kumpulang sa pagpareho sa itong tulungan sa kanalang sa itong partner sa pika sa mga sponsors. Kinigihapon yung gala sa kahanginan Bong Bulyes. At makasalamat ka rin yung kanan ang tinupan dinigihapon sa inyong suki nga istasyon. Numero 1, DYRD. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kini si DIWBS.
2: Pati ang tulumanon. Gitaniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon. Ubanigi hapon ang inyong higala nga batan-on. Dinhi sa inyong suki nga istasyon. DY

0: Napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan!
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa mayong tulog.

Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088. Bali

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: DYRD Nag-una sa mga balita. DYRD Weather Report.
1: Maayong buntag ania kining pinakauling kalubuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gibantayan ug gimonitor kining maong bagyo nga nasa sulod sa par nga severe tropical storm nga si Koini. Base

0: 15 kilometers matagtak na. Samtang base usab sa track outlook sa Maong Bagyo, kining maong severe tropical storm nga si Quene, expected kini nga mugawas sa Philippine Area of Responsibility karong Domingo sa buntag or sa hapon. Samtang kini maong bagyo, wala kini direct epekto diri sa ato sa nasod ug ubos ang iyang chance nga mahimong pag makalandfall sa mga kayutaan dinhi sa atong nasod. Samtang kini maong bagyo, gitumbok nini, mugawas inagawas niya sa Philippine Area of Responsibility, paingon na siya ditong dapitan sa may southern Japan. Samtang ato ang forecast karong adlaw padayon nga ang ato ang weather system nga nakapikto karong mga panahon na kining gitawag tog ITCG or Intertropical Convergence Zone nga mao'y nakapikto sa tibuok Kabisayan ug ingon man sab ditong dapita sa Mindanao ug lakip na sab ang probinsya sa Palawan. Samtang ato ang forecast karong adlaw ang Negros Island Region, Central Visayas ug ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tagbihan sa Tagbilaran. Ug lakip na sa Sambunga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Palawan ug lakip na sa Davao Oriental. Karong lugar karong adlaw makasinati kitag madag-umon nga kalangitan unoy katag nga mga pag-ulan, mga pagpanurbakilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang bayan sa Kabisayan ug lakip na sa bayan sa Mindanao makasinati lamang ang mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay madag-umon nga kalangitan. O ginumanan sa panagsang mga daklit, mga pag-ulan, mga pagpanurpakilat, gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Metro Manila, o lakip na usab ang pangbayan sa Luzon, makasinati laman ng mga pupanagsang pagpanagom, o ngadto na sa usahay, adunay managumon ng kalangitan, o ginumanan sa panagsang mga daklit, mga pag-ulan, mga pagpanurpakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay, o ngadto na sa kasarang hangin, nga nagagikan sa batang kasagpan, o paingon na ato sa aminang kasagpan, nga may mapuslabi dito napita sa may northern o eastern section sa Luzon. Samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay o ngato na sa kasarangan nga nagagikan sa batan o ngato na sa batang kasagpan nga may mapuslabi usab dito napita sa Mindanao. Samtang lain nga direksyon sa hangin usab nga mahinay o ngato na sa kasarangan nga nagagikan sa batang kasagpan o paingon na ngato sa kasagpan nga may mapuslabi sa tibuok Kabisayan o lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol ug lakit na sab sa ubang bahin sa Luzon. Ug samtang kadagatan nining mga lugraha, malinawon ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit, sukod sa temperatura, mga sukat sa 25 pataas, ngadto na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.32 sa kabuntagon, umusalop sa pini sa may alas 5.30 sa kaponon. Dinhi na lang kutob, kininagayikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Borda Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.
2: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: DYRD Kinaham.

0: Oras sa DYRD, ang friend mo forever, alas 6:03.
1: Takna sa Buhol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Gala may buntag katilingbang Bulaanon Gabisayan ug Mindanao nining adlaw karon nga Sabado. Pitsa 26 na nining buwan sa September tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Buhol, magandang umaga Pilipinas. Gini sa atoy kausap sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas og nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaan ning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers, mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Buhol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pangbagatod sa mga uluhan og tudling sa itong mga balita karong adlaw.
3: Pagsubang sa adlaw nang kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita gikan sa DYRD Public Affairs. Ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
4: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang Alagad Atoy Kosa.

Sa mga uluhan sa ato mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa ato nga dapit. Gikansilar sa Commission on Election ang tanang kalihukan kalabot sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Human gipirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang balaod noon nga nag-oktaba sa piniliay ngadto sa 2028.

0: Padayon karon sa atong mga balita. Paminaw na to ang labing ulahing katikaran gikan sa City Hall pinagi ni Kay Casinelio Bayukot. Kay, go!
1: Personal nga gidawat ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap ang Education Hub Award alang sa syudad atol sa The Manila Times Philippines Model Cities and Municipalities Award 2026. Ang award nag-ila sa mga paningkamot sa Tagbilaran City sa pagpalapad sa access sa education, gikan sa daycare o elementary, hangtod sa high school o college. Kinikabahin sa 15 ka special citations nga gihatag sa annual awards ngadto sa mga local government units nga adunay mga programa sa edukasyon, infrastructure, social services ug sustainability. Gipasigarbo ni Mayor Jane nga ang maong award dili lamang para sa city government kundili alang sa tanang tagbilaranon nga kabahin sa pagpalambo sa syudad. Gipasalamatan usab sa mayor ang The Manila Times, ilabi na ang ilang CEO Anna Marie Ann Thompson ug President and COO Blanca Mercado. Padayon ang paningkamot sa City Government of Tagbilaran sa paghatag ug mas daghang oportunidad alang sa mga kabatanunan ug pagpalambo sa access sa edukasyon nga usa sa mga prioridad sa iyang administrasyon uban sa health ug tourism. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kay Casinelio Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Doon ay nakakita o yawi mga higala niya iyang gipaagi nato ang pagpahibaw si Vincent Mateo Sarco, no, taga Lindaville ni niya na ni magtrabaho diha sa Kapitulyo. Nakakita siya og Honda Key, kining Honda Key mga higala o para ni sa motor mong yun eh, no? Diha niya ni makiti sa CPG Park, sa basketball court diha sa CPG Park mga higala. Palihog lang sa pagkuha dire. Wa na magamit no imong motor o lagha, nakapakopya baka ka, no? Giuli ni Vincent Mateo Sarco kining Honda nga Liabe diha dire sa tuang sibyaanan mga higala. Oras sa alas 49 na.
2: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
3: DYRD Worldwide.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
5: Ang Round Bohol Balita atud kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Naundang ang trabaho sa usa ka manakahay globe. Umangkin ni nanampiling karon suod sa SILDA sa dihang nadakpan sa by-bust operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Dagohoy Drug Enforcement Unit kagabi. Si RoboCop Willie Maestrado sa iyang report.
6: Ayo globe, nadakpan sa by-bust operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Dagohoy Drug Enforcement Unit kagabi. Ang gikatahapan na ilan nga usa ka Lumar Ngua, 25 anyos, minyo o galumad kaning molopyo sa puro 4 sa barangay poblasyon sa lungsod sa Dagohoy. Kagabi ang kapulisan sa Dagohoy Drug Enforcement Unit nga nagpahigayon sa anti-illegal drug operation, natunugan niini ang gikatahapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Captain Jasper Reyes, gihimo ang by-bust operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila na barangay kagawad Joaquin Espina sa barangay poblasyon ug sakop sa media. Usa ka police pusher buyer, may palit na inig usa ka putos nga gingong sabo sa kandidat nga 500 kapesos. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop o pasusi sa posisyon sa ikatapan, laing duha ka mga putos nga gingong sabo ang nakuha nga gibanaban ang mutimbang tanan ngadto sa 2.67 kagramo ganas sa standard drug price, mukabat kini ngadto sa 18,156 kapesos. Kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Daguhoy Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Lumar Ngua. Gikan sa lungsod sa Daguhoy, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.

0: Good morning ato ni Ma'am Ems Rikina, ni Sir Leo Rikina. Og ingo man usap. Hermes Malanog, Gaudencio Umali. O ni Sir Francis Antonio dito sa New York, ni Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia. Gipasidunggan sa The Manila Times ang dakbayan sa Tagbilaran tungod sa mayong programa sa edukasyon. Si Jera Arcayena sa iyang report.
1: Gipasidunggan sa The Manila Times ang dakbayan sa Tagbilaran tungod sa maayong pagpatuman sa mga programa sa edukasyon sa dakbayan. Gidawat ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap ang Education Hub Award niya adtong Webes, Setyembre 24, atol sa The Manila Times PH Model Cities and Municipalities Awards 2026 nga gipahigayon dito sa Manila Hotel. Giila ang ilang malampusong pagpatuman sa libre nga edukasyon gikan sa daycare, elementarya, high school hangtod sa kolehiyo. Kini kabahin sa 15 ka special citations nga gihatag sa annual awards ngadto sa mga local government units nga adunay mga programa sa edukasyon, infrastructure, social services ug sustainability. Gipasigarbo ni Mayor Jane Yap nga ang maong pasidungog dili lamang para sa city government, kundili alang sa tanang tagbilaranon nga kabahin sa pagpalambo sa syudad. Gipasalamatan usab sa mayor ang The Manila Times, ilabi na sa ilang CEO nga si Ana Marie Ang Thompson ug President and COO Blanca Mercado. Padayon ang paningkamot sa City Government of Tagbilaran sa paghatag ug mas daghang oportunidad alang sa mga kabatanunan ug pagpalambo sa akses sa edukasyon, nga usa sa mga prioridad sa iyang administrasyon uban sa health ug tourism. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Sir Lito Kurayag o Ma'am Lut Kurayag da sa Major Pharmacy, mga trabahante sa Major Pharmacy. Good morning. Maying bundag usab ni Kagawad Bipod Budlong ug gihang pamilya nga naminaw karon og si Kagawad Bachoy Albada sa Poblacion 2 nga naminaw. Sir Chu Tambis diha sa Gigi's Seafood Village naminaw po kanato karon. Ma'am Dors Kaluyo mugreet siya ni Paulina Bating Felicitas Lidama, si Ferry Habahab diha sa Kankata Corelia Bohol. Dilya Ampong gumanit nagtanaw pod kanato karon live sa DYRD Facebook. Sa atong police report, manakahay og lubi ang nadagpan kagabi sa by-bust operation dito sa lungsod sa Dagohoy. At umaminaw ng report ni Alagad Willy Maestrado.
3: Ayog lubi, nadakpan sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Dagohoy Drug Enforcement Unit kagabi. Ang gikatahapan ay ilan nga Osset Calumar Ngua, 25 anyos, Minyo o galumad kaning molopyo sa Puro 4 sa barangay Poblasyon sa lungsod sa Dagohoy. Kagabi ang kapulisan sa Dagohoy Drug Enforcement Unit nga nagpahigayon sa anti-illegal drug operation. Natunugan niini ang gikatahapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Captain Jasper Reyes, gihimo ang by-bus operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila na barangay Kagawad Joaquin Espina sa barangay Poblasyon ug sakop sa media. Usa ka police pusher buyer may palit ni ini usa ka putos nga gihimo sa buo sa kandidat nga 500 ka pesos. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop o pasusi sa posisyon sa ikatapan. Laing duha ka mga putos nga gihimo sa buo ang nakuha nga gibanaban ang motimbang tanan ngadto sa 2.67 ka gramo ganas sa standard drug price, mukabat kini ngadto sa 18,156 ka pesos. Kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Dagohoy Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Lumar Ngua. Gikan sa lungsod sa Dagohoy, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Padayon karon sa atong mga balita, mahidangat ganong buntag si Chinkitan ang pambansang wealth coach alang sa upat ka oras nga lecture kung unsaon nga mamahimutang milyonaryo. Karong alauna ang takna sa palis diha sa Bohol Cultural Center. Sir Ray Tutas sa iyang detalye.
4: Gusto ka bang mamilyonaryo? tambong karong alaw na sapon sa upat ka oras nga lecture ni Chinky Tan, ang pambansang wealth coach.
5: Maayong adlaw sa mga taga Bohol, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
4: Developing the Millionaire Mindset, ang lecture ni Chinky Tan, karong alauna sa hapon sa Bohol Cultural Center. Ang nailang lecturer sa Pilipinas, mahidangat karong buntag gikan sa kauluhan. Tickets magsugod sa tag 300 pesos lang. O gusto ka mamilyonaryo, maminaw ta ni Chinky Tan karong hapon diha sa Bohol Cultural Center.
6: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
7: The Millionaire Mindset.
6: Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5pm at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 2.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
4: Gikan sa DYRD Newsroom, ginisiray tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
8: DYRD.
0: Dugang mga balita din sa atong dapit. 49 ka mga school building projects ang ipatukod sa probinsya karong tuiga, matod pa ni Governor Aris Sumintado. Matod sa gobernador dakong tabang kini aron mas mapaayo pa ang learning environment o kahimtang sa pagkat-on sa mga estudyante sa Bohol. Gipahayag usab ni Governor Sumintado ang iyang pagpasalamat sa Department of Education o DepEd tungod sa pundo nga gigahin alang sa mga proyekto. Gilauman nga ang mga bag-ong classrooms makatabang sa paghatag og mas hapsay og mas komportable nga lugar alang sa mga kabataan sa ilang pag-eskwela.
2: Maayong buntag ni Ma'am Mila. Mila Mascarenas Orculio da sa Taloto, naminaw karon sa atong balita si Ma'am Maxima Lobregas Orculio de sa San Miguel Bohol, naminaw. Chik-chik Olantigi, rin Olantigi, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Buyet Olantigi, si Winwin Olantigi da sa San Miguel Bohol. O si Rosel Orculio Lunghas, nagtanaw ka na to karon live gikan sa Manila. Sa balitang regional, aduna na'y bag-o mga blood bank refrigerator ang lima ka mga tambalanan nga giduma sa Kapitulyo dito sa Subo. Lakip sa gihatagan sa maong mga kahimanan ang Cebu Provincial Hospital dito sa Dakbayan sa Bugo. Ingon man ang mga district hospital sa lungsod sa Malabuyok, Argao, Minglanilla ug Sugod. Ang upat gihatagan sa bag-ong refrigerator aron madugangan ang kapasidad sa pagpundo. Makini usa ka requisitos sa gipaabot nga level 1 upgrade sa maong tambalanan. Ang blood bank refrigerators gidisenyo aron magpabilin ang husto nga og kontroladong temperatura, kung temperatura sa dugo aron masiguro ang kalidad niini sa dili pa kini ihatag sa pasyente alang sa blood transfusion.
0: Sa kahintang sa panahon, mabati humani ini.

0: Kining balita, Pilipinas, hatod sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya sa mga bateryang motolight sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical o electronic supplies, construction materials. Nagbaligya usab sa mga genuine o replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubus nga presyo. BGY Enterprises Incorporated sa Dan Lower Binting ning Dakbayan sa Tagbilaran. Dugang balita Pilipinas kung dugang mga balita gikan sa kauluhan. Ang Commission on Elections miingon nga dili na idayon o ipadayon ang gitakdang pagsugod sa filing sa Certificate of Candidacy karong Lunes, September 28, alang matod pa sa barangay o sangguniang kabataan elections. Gipapahibaw usab sa COMELEC nga magpagawas kini og mando aron hunungo na o hunungon ang ubang pagpangandam alang sa barangay o SK elections. Kinihuman gipirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act No. 12326 nga nagtakda sa termino sa barangay SK officials gikan sa upat ngadto sa lima katuig ubo sa bagong balaod. Ang sunod nga regular barangay o sanggunit ang kabataan election pagahimo una sa Nobyembre 13, 2028.
1: Hingpit na nga gilagdaan ni Presidente Bongbong Marcos ang absolute pardon para ni Mary Jane Feloso, ang kani OFW. Si Feloso na himong biktima sa human trafficking na preso sa kapin ka 14 katuig dito sa Indonesia. Kundi siya maoy unang gihukman sa silot sa kamatayon sa wa pa maluwas sa tabang sa apila ni kani Presidente Noynoy Aquino ngadto ni kani Indonesian President nga si Joko Widodo. Human sa taas nga negosasyon tali sa duha ka mga nasod, malampuson si Veloso nga nakabalik dinhi sa Pilipinas pinaagi sa tabang ni Presidente Bongbong Marcos na atong tuig 2024.
0: Sa lain nga bahin, human sa tuto kasunod-sunod nga simana sa dakong pagsaka sa presyo, gilaumang muubos ang presyo sa diesel o hangtod sa 8 pesos matag litro sa dili pa matapos ang buwan sa Setyembre. Sumala sa Department of Energy niadtong Biyernes, September 25 kon kagahapong adlaw. Gilauman usab nga muubos ang presyo sa kerosina og 6 pesos matag litro samtang dili pa sigurado ang pagkunhod nga 90 centavos matag litro sa gasolina. Dugang mga balita, Pilipinas mabati humani ini.
2: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.

Sa paugnat sa kusog, napildi ang Pinay tennis player nga si Alex Ayala sa Singapore Open. Kinihuman siya gilupig ni Tatiana Prusurova sa Russia. Sunod nga magkaharong ni Prusurova mao si Wang Xinyu sa China para sa quarterfinals. Sunod usab nga duwa ni Alex Ayala mao ang Asian Games kundiin iyang i-representar ang Pilipinas. Sa balitang artista, nakapiyansa na si Lakam o Lakambini Chu igsoon ni Kim Chu sa kasong kwalipikadong pagpangawat nga gipasaka sa kampo sa aktres. Kahinumduman nga nakadispalko og 44 million peso si Lakambini Chu sa ilang gitukod nga negosyo ni Kim Chu. Matod pa sa aktres nga si Kim Chu nga nasakitan sa siya sa mga negatibong komentaryo batok kaniya kalabot siyang pagpaaresto sa iyang kaugalingon.